0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer inte bli.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är det på nämnde?
2: Flax för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Vill du smaka på ett
1: ja.
0: Surt äpple? Alltså inte för surt. Det är akkurat sånt att man känner att det är ett äpple. Lite extra, lite mer surt i eftersmaken.
2: Vad kan du bruka det här till då?
0: Jag liker väldigt gott att baka äpplekaka egentligen med den här typen äpple. Du kan ju laga den där typen när du har dig sticka äpplen ned det och så min liksom hurtig variant som jag syns är horribelt praktisk är dela upp som passligt. Strö över en crumble av havregryn och socker och smör som man bara liksom packar samman och steka det. Så går det ända lite fortare.
3: Sånn, der fikk du noen äpplekaketips til slutt også. Reporter her i Äpplehagen var Even Nilsen.

0: Jam igen med Frida Amundsen är det du hör här i lördagsliv. Och i lördagsliv så lurer vi ju alltid på ting. Också idag, Bibi.
1: Ja, idag så lurer vi på...
2: När fick du din första jobb?
3: Det var ju här i Kringkastorkestret, eller?
4: Då jag var 9 år gammal, då fick jag min allra första jobb som skuespillare.
5: Sprang hem en gång och sa till far att nu kan jag få begynna med lära. Töv, sa han far. Du ska på Lofoten. Därmed var den sak avgjord.
6: Men du husker du hur du tjente de första pengarna dina?
2: Ja, det husker jag väldigt gott. Det var på Överskyver, en gal hjemme. Och vi gick dit upp och plockade poteter.
7: Och så fick jag konfekt jobben.
2: På Nationalteatret?
7: Selveste Nationalteatret. I flott uniformet och allt det där.
0: Ja, till och med Leif Juster begynte ett sted. För ett sted så begynner ju jobblivet för de allra flesta av oss. Och sån har det varit och sån är det.
1: Ja, du, Paul Christian, vad är din första jobb bara?
0: Min första jobb var i ett krematorium.
1: Oh, härligt.
0: Inte ett mindre. Jag började med gott mot och utstyrt med gräsklippare och hageredskap på en gravplats och ändte vid en fryktlig varm ovn.
1: Nej, men...
0: Ja, det var en kort karriär. Jag ändte heldigvis upp här med det.
1: Det är jag väldigt glad för. Och nu vill vi höra från dere där ute, för ett sted begynner jo alt, og du kan begynne med å gå inn i appen NRK Radio, så finner du lørdagsliv, og så bruker du meldingsknappen, for vi vil vite hva var din første jobb.

0: Jag går och handlar lite, ja.
1: Ja.
0: Sån box, ja.
1: Ja.
0: Är det speciellt för dig?
2: Jag ska laga kött idag, så jag må rödvin till.
0: Ja, du ska ha kött i middag?
2: Ja.
0: Vad slags kött är du då?
2: Tomahawk. Jag ska steka tomahawk.
0: Ja, ja, grill på grill.
2: Ja. Ja. Nej, lite må först i ovn och så äter på in i grill.
0: Och du är lite avancerad, du är i matlagning.
2: Ja, ja, ja.
0: Vad då, har du valt en god rödvin?
2: Ja, det är ganska bra till mat. Det, ja. det är nog detta. Ja.
0: Är det ikväll du ska grilla?
2: Ja, ikväll. Nu.
0: Ja. Nu med en gång?
2: Nej, inte med en gång, men om en par timmar.
0: Ja. Nydelig. Hej, vad du ska i kväll då?
3: I kväll så ska jag ha en bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det är därför du har varit och handlat något flasketing.
3: Nu har vi handlat champagne och lite sprit och lite god stämning till kvällen.
0: Kan det som är bursdag då?
3: Jag vet inte om jag ska upp i navn, men det är jente i parallellklassen.
0: Okej, koselig.
3: Väldigt koselig.
0: Ha en fin kväll då.
3: Tusen tack.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Oversvømmelsene I Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken I Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjonen I Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
1: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner I slummen och ner mot floden där det låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu I 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra I støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Det opplyser Arbeiderpartiet I en pressemelding I dag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg hadde veldig bra flyt I dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du I teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løp jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jung-Vik fra Norge ble nummer 2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette musikk I NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lørdagsliv. Her hos meg skal vi I gang med 10cc og Dreadlock Holiday.

Fred Wang tog oss med ut på en vals den här lördags eftermiddagen. Vi har passerat 5:30 på klockan. Hyggligt att du är med. Jag heter Janne Helen Juliusen. Vi slipper strax till Fredrik William Olsen ifrån Kråkesøl. För det en kar som jag tror att du helt säkert drar känsel på och satt pris på hör också. Självaste The Boss. Här är We Take Care of Our Own.

0: Good var det där med Fallen. Och om ni inte har kopplat den nå så är alltså den väldigt kända filmen som den kommer ifrån, nämligen Pretty Woman med Julia Roberts och Richard Gere. Den jag med mig länge sedan jag har sett nå. Du hörte sangen här i NRK P1. Kommer nog ska ha mer norsk musik och inte bara en och inte bara två men tre fina norske på norsk låtar har jag funnit fram till dig och vi ska starta med bergensaren Stina Talling. Her er Sviker.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

kväll så rullar alltså godlåten på är en efter en. Du fick Travis the Meatloaf sammen med Mrs. Loud. Och visst du som med har lurt lite på vem är egentligen den här Mrs. Loud så har jag funnit ut att det är då den engelska sångerinnan Lorraine Crosby som Meatloaf kallt för Mrs. Loud för det var med I en lokal duo som kallt sig The Louds I nordöst England. Fantastisk låt I'd do anything for love but I won't do that. Fra en power duo så ska vi over til Eurodance. Og hvem var best på det på 90-tallet? Jo, det var tyskeren. Det her Captain Jack. Hey!